0: E ela sora no. Não uma broção. Na doia só.
1: É Cristo for brewa Nyankopon aseda ho. Nanso e ba se ye mi se Nyankopon ho
0: bia.
1: Obedi na tintin fria no pa no da su bi sa no oye. Nanso na seda die. E ye ni na asa. Odo for member wa seda nsa.
0: E ma wa seda nsa.
1: E ti mi ni onu tuni bi ya adwen se. Ah. Ma seda be ye den na asa.
0: Oh!